Anders, du var med snurret sit. Du kunne største, du jo sene sand. Hvis es meine Schaubes, kann es alles tun.